0: You know, I used to dream about this when I was a little boy. I never thought it would end up this way. Drums.
1: Hey! Tørvar arbeidsbilen enn a hjelpande hånd. Vi tar av løsningen. Pruiser, 1255. En perfekt løs til tøyen. Vi vil hava bilen reinan, rotelian og klaran til arbeid. Bilegg tøy på bilrøkt, kurlavensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel Bilrøkt.

0: Ta i Toyota for el, ta veit man av det gjør det. 340 hester, 550 kilometer per løy. Lekkert sportlokk, lekkert roer, lekkert skjeder. Jeg elsker bare alt vi gjør. Og du veit, reinservice, ta veit man av det rikker.
1: Ta Toyota skiftet lel, så det gjør det skiftet. Kom og hikk etter en måned, kjør reinservice. Vi veit at 20 år garanti, eller opp til 1 million kilometer garanti på alle elbiler. Tyder en Toyota.

0: Ta i Toyota for el, ta veit man av det gjør det. 340 hester, 580 kilometer per løye. Lekkert sportlokk, lekkert roer, lekkert skjeder. Vi elsker bare alt vi gjør. Og du veit, reinservice, ta veit man av det rikker.
1: Ta Toyota skiftet el, så det gjør denne skiftet. Kom og hikk etter en gang, kjør reinservice. Vi veit at 20 år garanti, eller opp til 1 million kilometer garanti på alle elbiler. Du er en Toyota.

0: Visste du at Vensel har en plateverste og vi omvælder alt bilmester? Lakkverste teker seg av tryggjegarskaven, steinslån i ruten, lakkeringen og mengt annet. Vi legger tog av lakk.vensel.fo etter av telefon 35 45 30. Vensel Lakk.
1: Er du showmauer? Vi online ombord, utan avmarskar, vi åpås. Strøyma filmer, hikka fotbollet, ring heim og nøyd nete akkurat som om du var heima. Vi internetter fra Åpås, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til Åpås av 223-213, eller vidtja heimasjøvågare åpås.fo. Åpås. Samband og gjødlom vekkre.
2: En av største og beste rockbøkene i danske tonleggersøvnene kommer noen følge, nemlig D.A.D. Det har vært vilt, og til storslige omstøvnene tar vi deg i atter for at dona til hemskjende løgene til D.A.D. av Norrfestvannen 22. August. Her det flott i frisjet at helene om live framførsel, og med til storrettene kunne nevnes Sleeping My Day Away og Laughing Ahead, som mest atler følger kjenner. Hette har vært Otan Liva, årsets rockkonsert av aller helst hemskjens verkansfestival. Sødland kan vi ruka det. Kjøp egenkommersien nu og egenkommersien.fo. Så vi kunne vi visse sida at dette blir bittlere enn nærkant.
3: Fra kommunale brennestøyene. Vi spyrja, hva skal vi komme nå?
4: Du sier kommer kunne alt. Du sier der tega at han lårst, men nei.

0: nej og ja. Læs mig og kåbær.fr.
1: Hvis det du, at du kunne klokken, bjør et eiste vindu og hurra til vindene, bæg et luttler og ståverskattene, timpervindu, træalle vindu, altanhurrar, eller sjåturrar. Vi meir enn tret og er rundt om, og vøru fra heimstas av veidaren, blir alt til til gulluglugur. Gulluglugur. Tofta Jack 2, Gulluglugur.

0: Ta i Toyota for el, ta veit man av det gjør det. 340 hester, 512 kilometer per løye. Lekkert sportlokk, lekkert rower, lekkert skjeder. Jeg elsker bare alt vi gjør, og du veit, reinsøres. Ta veit man av det rikker.
1: Ta Toyota skiftet el, så det gjør det skiftet. Kom og hikk etter en gang, service. Vi veit at 20 år garanti, eller opp til 1 million kilometer garanti på alle elbiler. Ta det en Toyota.

0: Tørvar arbeidsbilen en av hjelpen i hånd. Vi tar av løsningen. Priser 1225. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, lotteligen og klaren til arbeid. Vi legger tøy av bilrøkt, kurlavensel.fo, etter av telefon 35 45 30. Lensel Biler.
1: Nå, skulle du kjøpe noen gardiner?
2: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke bestemme meg.
1: Ring til Colorama. Gardinbussene til Colorama kører rundt alt landet og veler i åttakamat. Helt avkjøpes. Ta du kjøpt gardinerne, kunne det enda komme håndtet der oppe til fri en samlig en prøys.
2: Vær du kveld? Til Algeria.
1: Colorama Saltengara, Tvørere og Aholse i Havn.
3: Fra kommunale brennestøyene. Vi spør ja, kveld skal vi komme nå.
4: Du sier kommer kunne alt. Du sier der tega at den lorst, men nei.

0: listen, I, oh yeah. Les Mayra og kob.fo.
1: Faxekondi. Sletcher Tostan.
2: Er du mål, hever høyepinne, torra hu, etla vøttakrampar, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.
3: Det har vært her nødt vinter jo, sittes i samband ved gulutlugar. Vi tar var størst urval av vinter under plaste, timpre, et alt træl, og sverar sjolvand i alt i kjøtt. Gulutlugar. Tota Jack 2, du får en tjejs det, 0-0, 0-0. Gulle veit hva det best.

0: Ta i Toyota for el, ta veit man at det gjør det. 340 hester, 500 kilometer per løy. Lekkert sportlokk, lekkert roer, lekkert skjeder. Vi elsker bare alt vi gjør. Og du veit, Rangers, ta veit man at det rikker.
1: Ta Toyota skiftet el, så det gjør denne skiftet. Kom og hykke etter man, kjør Rain Service. Vi veit at 20 år garanti, eller opp til 1 million kilometer garanti på alle elbiler. Toyota er en Toyota.
2: Vensel Nordic Cup vir sista handballsvarslan í fyrjum nekrantur. Ein altjó handballskapping her heimskjöldnur og fyrskar hetjur hittast af sama völlu við Chatner. Hesse Lee Lutega, GG, Kiel, Valur og H1 og fyrs. Kjem ekkur mestja á events.fo. Dista patsjen við 6 listun kostar 555 og ein dagsbillett kostar 200 kronor. Spær 155 kronor við að kjepa dista bakka. Stola Vensel Nordic Cup 2621. Fyra till SMS, Trygt, Magn, Apps och Karin.

0: glæmi ikki Leiardein, 19. august, ver vi er ei atti karmir om allar helst heimsins vegasta festival nemliga Norrfestivalen Heilandi av vi levande tonlaidje Batnalandi, camping, tjalding, goa mæti og ein festivalstemnige to sent først a glæma Det er storslige ta nøvn som D.A.D. Hallur Johansen, Eion Terje og Kim Herborg Torsjestøtter, Blått Græs Finner Kåpa og Pott Ottor Rianne Nolse og Nekv Underfærapan O-Japes fra Telebussar køyra ur Klagsvukle Vierreis Kvønn Holvantuima, Atlandein og Nottna Ein som Nottabussar køyra beinleis til haunna etter festivalen Så heim skal du nok sleppa Oase klokkesleip Sitja der Ergokommerkje ui det og ergokommerkje.fo Som Søland blir bra av Vir Norrfestivalen 2060 større enn Nekantur Vil heldur hava fri Til råkei
1: Sandamaling Einasta i huksjon Sandamaling
2: Jensen madrasser fra Aichene Visste du at alle Jensen madrasser i Svenna mestar? Heita mestar at her framlåtar etter strengaste omkvarvskrovun og i middel framkomnaste madrasser innan omkvarvi og i heimenon Og så det reisende knæsande gauar av Lidjoi Vi tar ikke rikt til hver som helst Aichene

Visste du at du finner alle dere bøder og høymassøyene på altlo.fo? Vi tar åpne gjerende stier klokken 8-5 og leier det klokken 9-8. På altlo.fo er det alltid åpne. Rikma på altlo, vidt vita, du doer.

0: Er du showmower? Vi online ombord, utan avmarskar, vi åpås. Strøyma filmer, hikka fotbollet, ring heim og nøyd nete akkurat som om du var heima. Vi internetter fra åpås, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til åpås av 203-213, eller vidtja heimasjøvågare åpås.fo. Åpås. Samband og gjødlom vekkre.
1: Kvikkøkker, bergeværelse og klatterskap fra eitjene. Knæsande boilet, flott og godt. Løgn alltid åkken først. Eitjene.

0: portalen. Nutch løsninga blør nu og forsøgne. Støkk inn av portal.fo og søk alt det gode tilbøyene. Portal.fo
1: Nå, skulle du kjøpe noen gardiner?
2: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke bestemme meg.
1: Ring til Colorama. Gardinbussene til Colorama kører rundt alt landet og veler i åttakamat. Helt åkjøpes. Ta du kjøpt gardinerne, kunne det enda komme håndtet der oppfyr til fri en samlig en frys.
2: Vær du kveld? Det gjør jeg.
1: Colorama saltengere, tvørere og holdt seg i haven.
3: Visste du at Vensel har en plateverste, og vi omvelder alt bilmester? Lakkverstegi teges her av tidsingarskaven, steinslån i ruten, lakkeringen og mengt annet. Og i lektøy av lakk.vensel.fo etter av telefon 35 45 30. Vensel Lakk.
4: Fra kommunale brennestøyene. Vi spør ja, hva skal vi komme nå?
5: Du sier kommer kunne alt. Du sier der taka at han lorst, men nei.

0: Mangler der lampe til køkken, stovna, gongjena, veirumme, kamera, garasjena, etter til kjattelen. Og I byggebjone har vi størst urval av lampen, just til tøyn tørv. Bygg med balsler, hvit-hvita, utover. Minst din, nethandelen, balsler.fo, hever alltid åpen.
1: Byggesoffer fra Eichene. Bygg til nekno soffer I Eichene. Vel sni, stött, komfort, lever, stoff, stålbein, träbein, allt. Vi hjälper dig glädjeligt till rött och soffna. Eichen.

0: www.fo eller ring 24 15 00.
1: Fra portalen, nytt løsning av bløyer nå og forsøgne. Støkk inn av portal.fo og søk alle gode tilbøyene. Portal.fo
2: Er du showmauer? Vi er online ombord, utan e-marskar, vi åpner oss. Strøyma filmer, hikker fotbollet, ring heim og nøyd ned det akkurat som om du var heima. Vi internetter fra Oppos, ferd og støv og samband av sjøvnen. Ring til Oppos av 203-213, eller vidtja heimasjøvågare oppos.fo. Oppos. Samband og gjødlom vekkre.
0: Det var tærnets vinter jo, settes vi samband ved gulutlugar. Vi tar var størst urval av vinter under plaste, timpre, etter træl, og sverar sjølvand i alt i kjøtt. Gulutlugar. Tota check 2, du får en tjejs det, 0-0, 0-0. Gulle veit hva det best.

0: Ta i Toyota for el, ta veit man hadde gjort det. 340 hester, 5,5 kilometer per løying. Lekkert sportlokk, lekkert roer, lekkert skjeder. Jeg elsker bare alt vi gjør. Og du veit, rain service, ta veit man hadde rikker.
1: Ta Toyota skiftet el, så det gjort denne skiftet. Kom og hikk etter en måned, kjør rain service. Vi veit at 20 år garanti, eller opp til 1 million kilometer garanti på alle elbiler. Du er en Toyota.

fra gulleglokken. Til tikkun og omvoksaskifta vindeg og horar. Norske nu. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til bestu løsne. Hur avkjøpes og avbindende. Vi vet at dikta gav vindeg og horar til Atlantarv, og gøskan ui hasett. Timpur, plast, tre alo, etla aluminiumfasader. Inni glas, etla sandglas, ontsjo møyte, ontsjo størst. Ring 300-000, eller skriva til gulle, snabla@gulle.fo, og vi vinner alt. Og inna vi har noen fantastiske priser. Gulle klokker, tofta jack 2, tofter, gulle voit.

0: Ta i Toyota for el, ta veit man hva du gjør da. 340 hester, 512 kilometer per løy. Lekkert sportlukk, lekkert roer, lekkert skjeder. Jeg elsker bare alt vi gjør. Og du veit, reinsøves, ta veit man hva du rikker.
1: Ta Toyota skiftet el, så du gjør denne skiftet. Kom og hikk etter en måned, kjør reinsøves. Vi veit at 20 år garanti, eller opp til 1 million kilometer garanti på alle elbiler. Du er en Toyota.

0: Visste du at Vensel har en plateversta og vi omvaler alt bilmester? Lakkverstaet teker seg av tryggjegarskaven, steinslån i ruten, lakkeringen og mengt annet. Vi legger tog av lakk.vensel.fo etter av telefon 35 45 30. Vensel Lakk.
1: Leierdein, Lutsen August, vil vi gjøre i Atte Karmer om aller helst Heimsins vegaste festival, nemlig Nordfestivalen. Heilandet er vi levende tonelage, Batnalandet, camping, tjalting, gode mæte og en festivalstemninger til å sent første gløyma. Det er vi storslige til noen som D.A.D., Hatler Johansen, Eion Terje og Kim, Herborg Torsjestøtter, Blått Græs, Finner Kåpa og Pottlottor, Rianne Nolse og Nekv Underførapant. Og James fra Telebussar køyrer Klaksvik leveres kvann halvantøyma atlandet og nottene. En som nottene busser køyrer beinleis til havnene etter festivalen. Så heim skal du nok slippe. Og han ser klokkesleit. Sitt etter egenkommersje ute av egenkommersje.fo. Som Søland blir bra av, blir Nordfestivalen 2060 større enn nærkantøy. Vil heldur heva fri,
2: til ok. Hef du brug for skundflottninge, så ring til Safari, tog vi gjerra bujetøyna stytre.
3: Fra portalen nå, nuts løysinga bløyer nu av forsøyne. Støkk inn av portal.fo og søk ødelegge av tilbøyne. Portal.fo
4: Nå er torsjåfag.

0: Les meira og kob.fo.
1: Er du showmauer? Vi online om bord, utan nærmarskar, vi oppås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyt nete akkurat som om du var heima. Vi internet fra oppås, fer du støv og samband av sjøvn. Ring til oppås av 203-213, eller vidja heimasjøkara oppås.fo. Oppås. Samband og gjødlom vekkre.
2: Kyrve. Einasta førska mineralvattne.
3: Hvis du to, er så gullig til gong, bjør et eiste vindu og hurra til vindna, bæt luttlar og ståverskattaner, timpervindu, trealu vindu, altanhurrar, etla sjåturrar. Vi meir enn tret og er røntun, og vøru fra heimstasavveidaren, blir alt til tja gullig til gong. Gullig til gong. Tofta Jack 2, gullig veit.

bitches offer fra eitjene. Bygtene ekne så fyr eitjene. Vel sni, støtt, komfort, lever, stoff, stalpoin, trepoin, alt. Vi hjelper deg gledelig til rødt og sofna. Eitjene.

0: Ta en Toyota for el, ta veit man at du gjør det. 340 hester, 500,5 kilometer per løye. Lekkert sportlokk, lekkert roer, lekkert skjeder. Jeg elsker bare alt det igjen. Og du veit, reinsers, ta veit man at det rikker.
1: Ta Toyota skiftet el, så du gjør denne skiftet. Kom og hygge etter imen, kjør reinsers. Vi veit at 20 år garanti, eller opp til 1 million kilometer garanti på alle elbiler. Du der en Toyota.

0: Oh, those Russians.
1: Fra portalen nå. Nuts løsninger bløyer nå og forsøgne. Støkk inn av portal.fo og søk alle gode tilbøyene. Portal.fo
2: Skal du flytta til etla urfølgen, så ring til Safari. Vi hjelper dere å få flytekøsse til horene. Safari gjør løyve lettere.
3: Tørvar arbeidsbilen enn av hjelpen i hånd? Vi tar av løsningen. Priser 1225. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, lotteligen og klaren til arbeid. Vi legger tøy på bilrøkt, kurlavensel.fo, etla telefon 35 Lensel Bide.
4: Fra kommunale brennestøyne. Vi spyrja, kvært skal vi komme nå?
5: Du sier kommer kunne alt. Du sier der tega at han lårs, men nei.

0: FM 8.
1: FM 8.
2: Strandamaling vil altså kjøre her. Og vi er som bjør vi taler 25% i avslaget av alle trevere. Kom til trevere fra
3: Strandamaling.
4: En av største og beste rockbøkene i danske tålegasøvne kommer nå til å følge, nemlig D.A.D. Det blir vilt, og det storslige omstøvende tar vi deg alltid for å dona til hemskjende løgene til D.A.D. av Norrfestvannet 22. August. Her flott i frisjet at hele er om live framførsler, og med til storlittene kan du nevnes Sleeping My Day Away og Laughing Ahead, som mest alle følger kjenner. Hette vi, Otan Niva, Årsets Rockkonsert av aller helst hemskjens vekkeste festival. Sølan kan vi ruka det. Kjøp egenkommersje nu og egenkommersje.fo. Så vi kunne vi visst sia at hette vi bittlere

Hat also förrisk Kjøsangren, finnes jeg snakke føringer på hele det som nå finnes jeg for langt alle som går her kjem så Estridge.

Vi tog show mower. Vi online om bor, åtta nya marskar, vi åpås. Strøyma filmer, hikka fotbollet, ring heim og nøyd ned til akkurat som om du var heima. Vi internetter fra Åpås, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til Åpås av 23213, eller vidt jeg heima sier ågare, åpås.fo. Åpås, samband og gjødlom vekkere.

0: Resten nei og hjem. Les meira og kob.fo.
1: Ein av største og beste rockbandene i danske tonleggersøvne kommer til å følge, nemlig D.A.D. Det har vært vilt, og det storslige omstøvende har vært ei alltid for å dona til hemskjente løgene til D.A.D. av Norrfestvannet 22. August. Her det flott i frisjet at hele er om live framførsling, og med til storrettene kunne nevnes Sleeping My Day Away og Laughing Ahead, som mest alle følger kjenner. Hette har vært 8 Niva, Årsets Rockkonsert og aller helst hemskjens verkansfestival. Sølland kan vi ruka det. Kjøp egenkommersje nu og egenkommersje.fo. Tøy vi kunne vi visse sida at hette har vært vittlere enn nærkant.
2: Tørvar arbeidsbilen enn av hjelpende hånd. Vi tar av løsning. Priser 1255. En perfekt løsning til tøyen. Vi vil ha bilen regnen, rådeligen og klaren til arbeid. Vi legger tøy på bilrøkt kurlavensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel Biler.

0: Ta i Toyota for el, ta veit man at du gjør det. 340 hester, 512 kilometer per løye. Lekkert sportlokk, lekkert roer, lekkert skjeder. Jeg elsker bare alt vi gjør. Og du veit, reinsøres, ta veit man at det rikker.
1: Ta Toyota skiftet el, så du gjør denne skiftet. Kom og hikk etter en kjør reinsøres. Vi veit at 20 år garanti, eller opp til 1 million kilometer garanti på alle elbiler. Du, det en Toyota.

0: en Toyota for el, da vet man hva du gjør det. 340 hester, 512 kilometer per løye, lekkert sportlokk, lekkert roer, lekkert skjeder. Jeg elsker bare alt vi gjør, og du vet, reinsøves, da vet man hva du rikker.
1: Da Toyota skiftet el, så du gjør denne skiftet. Kom og hikk etter en måned, reinsøves. Vi vet at 20 år garanti, eller opp til 1 million kilometer garanti på alle elbiler. Du er en Toyota.